0: ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ବିବିଧ ଭାରତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।
1: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।